0: steak pie for your Sunday night's dinner.
1: I evo nas opet, evo ga, najveći šmeker građevinske škole iz Mirjeva, Veljković Ivan, zvan